0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.
1: С Навидад.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.